0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

3 veckor, det fick vi på tallet 29 och efter 29 så rakk jag att läsa 49 och 63. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till kvällens sista spill och det är spill 4. Startar upp med ei rekke igen vi och här är det 400 kronor I ordinär premie. 52 5 2 30 3 0 17 1 7 26 2 6 73 7 3 72 7 2 11 1 1 49 4 9 85 8 5 38 3 8 14 1 4 12 1 2 86 8 6 23 2 3 66 6 6 90 9 0